bɛti aseɛ yɛ bɛtu yɛ bo ase baby ɛsɛ sɛ akodie mu nsɛm ɛte me ba yɛ de bɛba na afei Mwanzo mubenya mre na mwachile mwagi ewe jumedi eneso. Arupe nyamisho na wanyo kesie. Thank you for joining us. Mwamutie ewe trotro mwenyina. Arupe chia mwenyina. Mwamutie ewe taxis mw. Arupe mpacho mwenyina mwote say. Taxi drivers. Arupe mwa mwenyina. Chima mwenyina kwaba. Mwamute basis. Mwamufring cry. Kukumasi. Winiba. Kipkus. Takradi. Ho. Ho. Hoi. Jessica. And impacta munyina kufodi afu arope mabimba munyina chi na memba munyina kwa kongom kron krono aye na dwuma wie e ti yabeti asimi aye dwuma honamu de no